yenije mini ma brantia bi ana ye frane yabes ana mu je wane ma bi pohu ana mu shaudie no wodi dey bi tono so ana ye frane shape e tu mra bi amo no sa e dey no tininya what's na sene ya wurade tantam ye what's ya